0: Exa.
1: James Blunt.
2: Hi, this is James Blunt.
0: Definitivamente es 101.7 mil.
1: 80s, 90s y más.

0: Exa.
1: James Blunt.
2: Hi, this is James Blunt.
0: Definitivamente es 101.7 mil.
1: 80s, 90s y